Sedm ztratených som k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Sedm ztratených som k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament,